0: На Перець ФМ усе про все.
1: Вчені з Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського визнали 2022 рік найтеплішим у Києві за майже 150 років спостережень. Середня температура повітря в українській столиці впродовж року становила плюс 9,7 градусів за Цельсієм. Цей показник на 0,7 перевищує кліматичну норму. Найхолодніша погода у Києві минулого року зафіксована 13 січня – мінус 14,9 градусів, а найспекотніше було 29 червня – плюс 34,4 у затінку. Впродовж року зареєстрували 15 температурних рекордів. Найбільше їх було у січні та червні – по 4 щомісяця. Варто відзначити, що минулий рік став сьомим найтеплішим роком з 1881-го. «Аватар. Шлях додому» увійшов до десятки найуспішніших фільмів в історії. На продовження саги Джеймса Кемерона прихильники «Аватара» чекали 13 років. Не дивно, що після виходу фільм посів сьоме місце у списку найприбутковіших стрічок в історії кінематографа.
0: На Перець ФМ усе про все –

0: На Березі ФМ усе про все.
1: Американській сім'ї посеред ночі у двері подзвонив ведмідь. Камера відеоспостереження мешканки округу Грінвелл, це Південна Кароліна, США, зафіксувала момент, коли ведмідь, що піднявся на ганок, подзвонив у двері посеред ночі. Венді Уотсон розповіла, що відеокамера спрацювала приблизно о 3:30 ранку. Пристрій відреагував на рух тварини, що підійшла до вхідних дверей. Після цього домовласниця отримала можливість подивитися на те, як ведмедик неквапливо зійшов на ганок і потягнувся до дверного дзвінка. Також Венді помилувалася ведмежим носом у всій його красі. Не знайшовши на ганку нічого гідного уваги, ведмідь пішов, але перед цим поласував в саду пташиним кормом. Жінка додала, що цей звір прекрасно їй знайомий. Він постійний, непроханий гість, який раз у раз пустошує і навіть знищує годівниці для птахів. Туристка пережила 5 днів без води в австралійській глушині завдяки пляшці вина, єдиної рідини, яку мала з собою. 48-річна жінка Ліліан Іп вирушила у відпустку до міста Прайд біля підніжжя Вікторіанських Альп. Туристка планувала здійснити одноденну поїздку до найближчої греблі, тому взяла із собою лише трохи закусок та цукерок, а от водою не запаслась. Коли вона заїхала у глухий кут на дорозі, зрозуміла, що звернула не туди. Жінка спробувала розвернути свою машину та повернутися на маршрут, але у результаті застрягла на брудній дорозі. Її мобільний телефон був поза зоною дії, тому викликати допомогу не могла. Після того, як жінка перестала виходити на зв'язок, її сім'я звернулася за допомогою до поліції. Протягом кількох днів рятувальники прочісували віддалену горбисту місцевість, доки її машину не помітив поліцейський гелікоптер на віддаленій ділянці дороги. Жінка зізналась, що взагалі вона не п'є, але пляшка вина в неї в машині була призначена для подарунка матері. Проте саме така рідина допомогла жінці протриматись.
0: На Березі ФМ усе про все.
2: Березь ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Березь ФМ.
3: Шугар. Зона комфорту.

0: Хіт FM. Слухаєш, і PlayStation більше не потрібен.
1: Всього! Носа! Носа!

0: Реклама на Перець ФМ.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: На Перець ФМ.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Чів, не мани.
2: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.
1: Перець FM. Радіо номер

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Кредити для зброярів. Українські підприємства оборонно-промислового комплексу отримали вже 167 пільгових кредитів на загальну суму понад 10 мільярдів гривень у межах держпрограми підтримки, яку реалізує Міноборони. Із загальної кількості виданих кредитів 12 уже повністю погашені. Як зауважили у Міноборони, програма пільгового кредитування дає українським виробникам озброєння доступ до додаткового фінансового ресурсу для розвитку та масштабування виробництва. Новий потяг. Тепер доїхати з Німеччини до України стане простіше, адже з 1 серпня курсуватиме поїзд «Перемишль-Франкфурт-на-Майні». Про це інформує «Укрзалізниця». Маршрут проходитиме через низку міст Польщі та Німеччини, а також матиме зупинки у Празі та Острові. «Укрзалізниця» забезпечить зручні пересадки в Перемишлі для пасажирів із Києва, Одеси, Дніпра, Запоріжжя та Кременчука. У складі поїзда будуть спальні вагони економ-класу і сидячі вагони першого та другого класу. Вартість квитків стартує від 15 євро для сидячих місць і від 37,5 євро для спальних купе. Долар дешевшає, євро дорожчає. Долар офіційно подешевшав на 5 копійок, євро подорожчало на 2 копійки. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Офіційні курси валют на четвер 30 липня становитимуть 1 долар США – 44 гривні 87 копійок, 1 євро – 51 гривня 8 копійок. Сам удома повертається. Американський актор Маколей Калкін веде переговори з керівництвом Дісней щодо повернення до ролі Кевіна Макалістера у новому фільмі франшизи «Сам удома». У Дісней нібито позитивно сприйняли ідею актора знову зіграти свого культового персонажа. Студія розглядає участь Калкіна як один із ключових факторів, здатних привернути увагу глядачів до нової стрічки. Втім, деталі майбутнього проєкту поки що тримаються в таємниці. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Кохана, заради тебе я готовий на все. Що серйозно? І квартиру готовий на мене переписати?
2: Ні, ну ти кохання з божевіллям не плутай.

0: Реклама на Перець ФМ. Чуєш?
1: Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
5: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
3: Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Погода змінюється щодня, ми допоможемо бути в курсі. Сьогодні четвер, 30 липня, на заході країни ясна погода, плюс 26. На сході переважно ясно, плюс 24. На півдні сонячна погода, плюс 26. На півночі хмарно із проясненням і без опадів, 21-23 тепла в день. У центральних областях буде сонячно, 24-26 тепла. В українському Криму ясна погода, плюс 25, плюс 27. У столиці сьогодні ясна погода, 23-25 з позначкою плюс в день. Гарного продовження дня. Залишайтеся на нашій хвилі.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

FM. Відпустка для тіла, зарядка для душі. Welcome to the Hotel California.

0: Хмарис ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Восьма година в Україні. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хмарис ФМ.
1: В ефірі «Час новин», перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. До Росії знову завітали добрі дрони. Цієї ночі безпілотники атакували логістичний центр російського маркетплейса Wildberries у місті Пенза. На місці атаки спалахнула масштабна пожежа. Інформацію про атаку на Wildberries згодом підтвердив і губернатор Пензенської області Олег Мельниченко. Проте відомо і про масовану атаку Російської Федерації на українські міста. У Львові пошкоджено 2 житлові будинки. Відомо щонайменше про 15 постраждалих. У Києві внаслідок ракетних ударів загинула людина. У столиці вирували пожежі. У селі Радушне під Кривим Рогом через удар «Іскандера-М» загинуло 6 людей, серед яких діти. Ще 8 людей травмовані. На Полтавщині загинула людина. Також під ударом опинився термінал нової пошти, а реактивний безпілотник влучив промислову зону Харкова. Також вибухи лунали на Вінниччині, Дніпрі, Рівному, Івано-Франківську, Черкасах та інших містах. Кабмін призначив 2 нових заступників міністра оборони. Любов Галан стала заступницею міністра оборони. Вона правозахисниця, співзасновниця та керівниця центру «Принцип», який захищає права військовослужбовців, ветеранів і їхніх родин. У свою чергу Сергій Боєв повернувся на посаду заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції, з якої його звільнили 14 липня за власним бажанням. Федоров готовий повернутись до Міністерства оборони. Колишній міністр оборони Михайло Федоров в інтерв'ю «Української правди» заявив, що готовий повернутись до Міністерства оборони. Водночас він заявив, що якщо його не повернуть, то він має інші способи бути корисним, зокрема у приватному секторі. Україна має нового чемпіона світу. Український борець Тимофій Приходько став чемпіоном світу серед спортсменів до 17 років, блискуче перемігши у фіналі світової першості. У вирішальній сутичці українець не залишив шансів представнику США Бруно Палоне, здобувши впевнену перемогу з рахунком 14-5. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.
0: Хмарис ФМ. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Коли Буратіно сильно був невеселий, він кричав Артемону «Апорт!» і пудель приносив його додому.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.
2: Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані.
3: Караоке на банані.
2: І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на собі.

0: Кінець ФМ.
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
5: Нанофарба.
6: Реклама. На Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Погода змінюється щодня, ми допоможемо бути в курсі. Сьогодні четвер, 30 липня, на заході країни ясна погода плюс 26. На сході переважно ясно плюс 24. На півдні сонячна погода плюс 26. На півночі хмарно із проясненням і без опадів 21-23 тепла в день. У центральних областях буде сонячно 24-26 тепла. В українському Криму ясна погода плюс 25, плюс 27. У столиці сьогодні ясна погода 23-25 з позначкою плюс в день. Гарного продовження дня. Залишайтеся на нашій хвилі.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми «Торгова марка».
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми «Торгова марка «Королівський смак».

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Я зрозуміла, дівчата, що у відпустці я нарешті виспалася. І зрозуміла я це на третій день дороги додому.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: don't forget to find them.
1: Перець FM. Радіо номер один незалежної України.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. 419 мільйонів гривень для прифронтових областей. Прем'єр-міністр повідомив, що уряд виділяє кошти для регіонів, які щодня перебувають під ворожими обстрілами. Йдеться про Сумську, Одеську, Миколаївську, Харківську, Херсонську та Чернігівську області. Сергій Корецький зазначив, що кошти спрямують на оплату праці обласних і районних військових адміністрацій. Кабмін погодив податок на посилки, але з винятком. Наразі імпортні товари вартістю до 150 євро, що надходять в Україну міжнародними поштовими відправленнями, не оподатковуються ПДВ. Уряд пропонує скасувати цю пільгу, аби привести українські правила у відповідність до законодавства ЄС. А от приватні подарунки вартістю до 45 євро, які надсилають безоплатно, і надалі не оподатковуватимуться. Спрощена процедура оформлення податкового номеру за кордоном. З 30 липня послуга оформлення податкового номеру стане доступною для будь-якого громадянина України за кордоном, який має чинний документ, що посвідчує особу. Громадяни віком від 14 років можуть особисто звернутися до найближчого посольства або консульства. Через уповноваженого представника заяву можна подати також онлайн у системі «Є-консул». Подання через електронний кабінет є безкоштовним. За оформлення через посольство чи консульство стягуватимуть збір $40 або 37 євро. Раніше за такою процедурою податковий номер можна було оформити лише дітям до 18 років за заявою одного з батьків. Українські шаблістки вирвали перемогу в росіян. Українська збірна перемогла третю команду світового рейтингу в 1/8 фіналу Чемпіонату світу в Гонконзі. У чвертьфіналі українки ледь не здійснили ще один неймовірний камбек проти США, однак останній удар дістався американкам. Далі Україна перемогла віце-чемпіонок світу з Південної Кореї, а в поєдинку за п'яте місце поступилася Японії. За підсумками турніру українські шаблістки посіли шосте місце, тоді як команда російської Федерації залишилася 10-ю. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Настя Луна. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Коли Буратіно сильно був невеселий, він кричав Артемону «Апорт!» і пудель приносив його додому.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Друзі, привіт. Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Юкрейн або на сайт Міліні.com.ua.
4: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
5: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
6: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
7: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак, Мегопак, НПСС та Мегопак Вай.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: ефірі проєкт «Формула надійного будинку». Разом із брендом «Порістон» відкриваємо сучасні технології будівництва, які допомагають створити дім, у якому комфортно жити сьогодні і через багато років. Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
1: Вітаю, це «Формула надійного будинку». Сьогодні поговоримо, які три рішення найбільше впливають на довговічність будинку. Перше – якісний фундамент. Друге – правильно підібрані стінові матеріали. Третє – дотримання технології будівництва. Саме ці три складові визначають, чи прослужить будинок десятиліття.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: Погода на Перець ФМ.
1: Погода змінюється щодня, ми допоможемо бути в курсі. Сьогодні четвер, 30 липня, на заході країни ясна погода, плюс 26. На сході переважно ясно, плюс 24. На півдні сонячна погода, плюс 26. На півночі хмарно із проясненням і без опадів, 21-23 тепла в день. У центральних областях буде сонячно, 24-26 тепла. В українському Криму ясна погода, плюс 25, плюс 27. У столиці сьогодні ясна погода, 23-25 з позначкою плюс в день. Гарного продовження дня. Залишайтеся на нашій хвилі.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, а ви помічали, що діти справді швидко ростуть, але ці

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Далі коротко про актуальне. З вами Наталка Роксі. Мої вітання. Ще більше ударів по енергетиці ворога. Сили безпілотних систем ЗСУ повідомили про ураження ще 10 енергетичних об'єктів на тимчасово окупованих територіях у межах операції «Кримський рубильник ОВ». Під удари потрапили електропідстанції в окупованому Криму, а також на Херсонщині та Луганщині. За даними командувача сил безпілотних систем Роберта Мадяра Бровді, від початку липня в межах операції вже уражено 164 енергетичні цілі. Наслідки нічної атаки на Україну. Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки по Львову зросла до 26. Про це повідомив начальник львівської ОВА Максим Козицький. 15 людей госпіталізували, серед потерпілих є діти. Найбільше зруйновані два житлові будинки. Загалом пошкоджено понад 20 житлових будинків, а також школа та два дитячі садки. На Київщині внаслідок ворожої атаки є руйнування і постраждалі. У Броварському районі постраждали 5 людей. Серед них – неповнолітній та двоє жінок. Внаслідок атаки частково зруйновано двоповерховий приватний будинок. На місці працюють усі відповідні оперативні служби. Триває ліквідація наслідків атаки. Удару від росіян зазнала й Польща. Під час російської атаки на Україну стався вибух. Одна з ракет пролетіла вглиб країни приблизно на 30 кілометрів. Через цю ракету були підняті винищувачі F-16 до кордону. У Люблінському воєводстві знайшли кратер діаметром приблизно 10 метрів і уламки невідомого об'єкта за 2 кілометри від житлової забудови. Україна розгромила Естонію на старті Євроліги з пляжного футболу. Чоловіча збірна України з пляжного футболу успішно стартувала в Євролізі 2026. 29 липня у матчі першого туру збірна України переграла команду Естонії з рахунком 5-1. Змагання третього етапу Євроліги відбуваються в Кишиневі, столиці Молдови. Українці виступають у квартеті з Естонією, Німеччиною та Данією. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Сарочко, я вирішив, що ніколи більше не буду з вами сваритися.
2: Ні, ну ви подивіться на нього. Він вирішив, а в мене запитав...

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Одеса. Чисте море, затишні будиночки.
5: Долина Хюгге.
4: Це долина Хюгге. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото, чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюгге. 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані. А у будні включена у вартість. Перець ФМ рекомендує. Долина Хюгге біля Одеси. Шукайте в Google.
5: Долина Хюгге.
6: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Погода змінюється щодня, ми допоможемо бути в курсі. Сьогодні четвер, 30 липня, на заході країни ясна погода, плюс 26. На сході переважно ясно, плюс 24. На півдні сонячна погода, плюс 26. На півночі хмарно із проясненням і без опадів, 21-23 тепла в день. У центральних областях буде сонячно, 24-26 тепла. В українському Криму ясна погода, плюс 25, плюс 27. У столиці сьогодні ясна погода, 23-25 з позначкою плюс в день. Гарного продовження дня. Залишайтеся на нашій хвилі.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Здається, дівчатки, ми вже не ті, бо раніше знайомилися з чоловіками, а тепер з ортопедичними подушками.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про актуальні події в Україні та світі я, Наталка Роксі, вітаю. Криза пального в окупантів. Росія планує ще на місяць продовжити заборону на експорт дизельного пального, запроваджену після серії ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах. Водночас у Москві допускають, що обмеження можуть скасувати достроково, якщо внутрішня ситуація стабілізується. Скорочення російського експорту вже вплинуло на світовий ринок, посиливши дефіцит дизеля та зростання цін. Основними покупцями російського пального залишаються Туреччина та Бразилія. Зеленський відреагував на нічну атаку України. Далі цитую. «Затримки з постачанням ракет для ППО призводять до таких трагедій, як сьогоднішня атака». Президент повідомив, що внаслідок нічної масованої атаки Російської Федерації загинули щонайменше 8 людей. Зокрема, на Дніпропетровщині балістична ракета зруйнувала житловий будинок, де загинули батьки та троє дітей. Загалом цієї ночі Росія випустила по Україні понад 70 ракет, більша частина з яких була балістичною, а також понад 280 ударних дронів. Зафіксовано влучання 3 протикорабельних, 6 балістичних та 2 крилатих ракет, а також 17 ударних безпілотників на 20 локаціях і падіння збитих або ж уламків на 13 локаціях. Українські захисники збили понад 260 безпілотників і значну кількість крилатих ракет. Президент наголосив, що захист від російських ракет залежить і від своєчасної допомоги партнерів. Міжнародне кіно. 17-й Одеський міжнародний кінофестиваль оголосив національну конкурсну програму. До програми увійшли 14 повнометражних стрічок, 4 ігрові та 10 документальних. Окрім того, серед стрічок національної та міжнародної конкурсних програм буде визначено володаря гран-прі за результатами глядацького голосування. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Повернувся чоловік додому, а хата вся прибрана, вечеря зварена, сирник спечений. Ой, Лесю, що, заблокували в Фейсбуці чи що?

0: У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
2: Уявіть, ранок на терасі власного шале, кава з видом на гори і тиша, яку хочеться слухати.
3: Віднайдіть свій внутрішній баланс у «Фенікс Релакс Парк». Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо доступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
5: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець FM.

0: на Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. У театрі на Подолі відбудеться вистава за твором Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Ми знаємо цю книгу зі шкільної програми, але письменник поставив в ній питання, на яке і тепер важко знайти відповідь. Місце подій перенесено в тюрми, де молоді люди відбувають покарання за скоєні злочини. Саме ці герої знають напевне, чому хороші та чесні люди можуть вбити та пограбувати. Національна філармонія України запрошує на концерт «Пісня без слів». Програму, в якій зустрічаються музичні традиції різних країн і століть. Барокова витонченість, класична гармонія, французький романтизм 19 століття, яскравий темперамент іспанської музики та образний світ початку 20 століття. Київ-хол відбудеться комедійне шоу «Сімейна терапія». Це нове комедійне стендап-шоу, у якому замість психологів – коміки, а замість серйозних порад – щирий сміх і неочікувані аргументи. Київський зоопарк запрошує відвідувачів на відкриті зелені локації та літні вольєри. Влітку київський зоопарк перетворюється на величезний зелений оазіс під відкритим небом, де тварини демонструють свою максимальну активність у природних умовах. Багато теплолюбних тварин залишають зимові павільйони та переїжджають на відкриті літні локації. 31 липня Київський планетарій запрошує на повнокупольний концерт «Орган під зорями. Космічна Одіссея» під вражаючими відеопроєкціями 360 градусів на найбільшому куполі України за участю артистів Національного будинку органної музики України. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Оля Цибульська. Танцюй.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Погода змінюється щодня, ми допоможемо бути в курсі. Сьогодні четвер, 30 липня, на заході країни ясна погода, плюс 26. На сході переважно ясно, плюс 24. На півдні сонячна погода, плюс 26. На півночі хмарно з проясненням і без опадів, 21-23 тепла в день. У центральних областях буде сонячно, 24-26 тепла. В українському Криму ясна погода, плюс 25, плюс 27. У столиці сьогодні ясна погода, 23-25 з позначкою плюс в день. Гарного продовження дня. Залишайтеся на нашій хвилі.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Мені починає здаватися, дівчатки, що іноді наші нервові клітини не відновлюються, а просто йдуть у відпустку.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Розвідка уразила Мурманськ. Цієї ночі поблизу мису Фіолент у тимчасово окупованому Криму наші бійці виявили та знищили станцію російського комплексу радіоелектронної боротьби «Мурманськ-БН», який використовують російські війська, призначені для радіорозвідки, перехоплення сигналів і створення перешкод для короткохвильового зв'язку. Тим часом Пенза і Сарапул у диму. Після атаки дронів загорівся логістичний центр «Вайлдберіс» у селі Мастинівка Безсонівського району Пензенської області. Йдеться про великий розподільчий комплекс, який обслуговує Приволжський федеральний округ. Ще одна пожежа спалахнула після атаки безпілотників на склад «Вайлдберіс» у Сарапулі в Удмуртії. На відео очевидці видно густий дим над логістичним комплексом на Іжевському тракті. Трагедія під Кривим Рогом. У Кривому Розі 31 липня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по селищу Радушне Новопільської громади. Було зруйновано приватні будинки, загинули шестеро людей, серед них шестирічна дівчинка та хлопці віком 11 та 17 років. Чистий четвер у ТЦК та СП. ДБР проводить обшуки у понад 100 ТЦК по всій Україні у рамках масштабної спецоперації «Чесний призов». Основна увага правоохоронців зосереджена на фактах сприяння ухиленню від мобілізації за гроші, а також перевищення військовослужбовцями ТЦК службових повноважень, зокрема побиттях та катуваннях військовозобов'язаних, заявили у відомстві. Там додали, що спільно з Генштабом ЗСУ проводять комплексну роботу з очищення системи, а не реагують на якийсь конкретний випадок. Несподіваний контент на Росії. Міністерство юстиції Росії розмістило на своєму офіційному сайті пропагандистський фільм нацистської Німеччини «Гітлер-визволитель», створений під час Другої світової війни для мешканців окупованих радянських територій. Публікація нацистського пропагандистського фільму російським відомством відбулась на тлі активного використання владою РФ історичних тем у власній державній пропаганді. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ось як навчити дітей хорошого? Якщо Тарзан ходить голим, Попелюшка приходить додому після 12-ї ночі, Бетмен ганяє зі швидкістю 450 км на годину, а Білосніжка взагалі спить з сімома гномами. Жах! Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
1: Нанофарба.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
7: Реклама на Перець ФМ.

0: Хитрець ФМ представляє Лайф-шоу. При мікрофоні Сашко Лисенко.
1: Я блондин, і все життя я чув, що ідеал українця – це чорні брови, карі очі. І в дитинстві родина чинила на мене тиск. Всі збиралися в сімейному колі, і родичі такі: «Не переживайте, нормальна дитина виросте, почерніє». Я такий малий уявляю, як я виріс, почернів, і такий: «I have a dream that one day all of the white men and black men will join their hands and sing free at last, free at last, thanks God Almighty, free at last». І такий закидаю трьохочковий. І коли я був маленький, я думав, що це насправді промова Мартіна Лютера Кінга перед людьми, яким нарешті принесли картоплю фрі в Макдональдсі.
0: Лайф-шоу на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Погода змінюється щодня, ми допоможемо бути в курсі. Сьогодні четвер, 30 липня, на заході країни ясна погода, плюс 26. На сході переважно ясно, плюс 24. На півдні сонячна погода, плюс 26. На півночі хмарно із проясненням і без опадів, 21-23 тепла в день. У центральних областях буде сонячно, 24-26 тепла. В українському Криму ясна погода, плюс 25, плюс 27. У столиці сьогодні ясна погода, 23-25 з позначкою плюс в день. Гарного продовження дня. Залишайтеся на нашій хвилі.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: А знаєте, дівчата, після 35 ранок починається не з кави, ні, а

0: переклички. Спина тут, коліна тут, можна вставати.
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». З вами Наталка Роксі. Мої вітання. ЗСУ вдарили по полігону в окупованій Запорізькій області. Полігон розташований в селі Приморський Посад. Про це повідомили в прес-службі Генерального штабу ЗСУ. Масштаби збитків наразі уточнюються. Цей удар був завданий в рамках зниження військово-економічного потенціалу Росії. Нагадаю, що 28-29 липня ЗСУ вдарили по електропідстанціях в окупованому Криму та Луганській області. Кількість постраждалих у Львові зросла. Унаслідок нічної ракетної атаки Російської Федерації по Львову наразі відомо, що 34 людини постраждалих, серед них троє дітей. Частину травмованих госпіталізували, одна людина перебуває у важкому стані. Нагадаю, внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти інфраструктури, два дитячі садки, школу та понад 20 багатоквартирних будинків. З-під завалів уже деблоковано 9 людей, йдеться у заяві Нацполіції. На місцях влучань працюють рятувальники ДСНС та співробітники різних підрозділів. За попередньою інформацією рятувальників та влади, під завалами ще можуть перебувати люди. Україна назвала тип ракети, що впала в Польщі. Поки поляки встановлюють тип ракети, в МЗС Україні вже заявили, яка саме це була зброя. Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що йдеться про крилату ракету Х-101. У Польщі триває перевірка уламків об'єкта, який уночі впав поблизу селища Тарнава-Колонія в Люблінському воєводстві. За інформацією польських медіа, в уряді країни схиляються до висновку, що це була російська ракета. Наразі фахівці продовжують обстеження місця падіння. Офіційного підтвердження типу боєприпасу польська сторона ще не оприлюднила. Нові знеструмлення. 30 липня у результаті російських атак на об'єкти енергетичної інфраструктури частина споживачів залишилася без електропостачання. А саме у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській і Черкаській областях. Найскладніша ситуація з відключенням світла зафіксована в Сумській області. Про це повідомляють прес-служби «Укренерго» та «Міненерго». Нарада стосовно майбутнього лаври. У Міністерстві культури обговорили подальший розвиток заповідника «Києво-Печерська лавра». Учасники обговорили ключові напрями розвитку заповідника та монастирської громади, зокрема питання збереження і відновлення пам'яток і святинь лаври, забезпечення відкритості її території для відвідувачів, а також розвиток паломницьких і культурних маршрутів. Це всі новини на зараз. Наступний випуск за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Тату, тато, а чого святий Миколай такий щасливий?
2: Тому що він знає, де живуть погані дівчата.

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9:25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Недільність насолом, дієтична добавка.
1: Який кондиціонер купили б ще раз?
2: Та той самий, Cooper & Hunter.
1: Настільки хороший?
2: Ага.
0: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають. Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
7: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
6: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
7: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
8: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
9: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
10: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу «Мегого», «Мегопак», «Мегопак N+S» та «Мегопак Y».
11: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
12: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Погода змінюється щодня, ми допоможемо бути в курсі. Сьогодні четвер, 30 липня, на заході країни ясна погода – плюс 26. На сході переважно ясно – плюс 24. На півдні сонячна погода – плюс 26. На півночі хмарно із проясненням і без опадів – 21-23 тепла в день. У центральних областях буде сонячно – 24-26 тепла. В українському Криму ясна погода – плюс 25, плюс 27. У столиці сьогодні ясна погода – 23-25 з позначкою «плюс» в день. Гарного продовження дня. Залишайтеся на нашій хвилі.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: З віком я змінилася, дівчатки, я вам скажу. Знаєте, у молодості я боялася зморшок, а тепер боюся цінників.
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. Новий рекорд бойового перехоплення. Оператори дронів-перехоплювачів 40-ї окремої бригади морської піхоти знищили російський розвідувальний безпілотник «Зала» на висоті 6617 метрів. ЄС продовжує підтримувати Україну. Україна отримала транш у розмірі 3,47 мільярди євро від Євросоюзу. Про це повідомив Корецький. Ці кошти будуть спрямовані на посилення оборони та фінансування першочергових потреб. Загалом у 2026 році в межах цього механізму передбачено 45 мільярдів євро для України. Станом на сьогодні залучено 11,6 мільярди, 3,2 мільярди на бюджетні потреби та майже 8,5 мільярдів на оборонні, заявив прем'єр-міністр. У Кривому Розі 31 липня оголошено Днем жалоби. У Кривому Розі оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по селищу Радушне. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу. Він зазначив, що від російської ракети загинули щонайменше шестеро людей, зокрема троє дітей. За його словами, на жаль, після проведення генетичних експертиз можуть бути ще погані новини. СБУ затримала підозрюваного в коригуванні ударів по трасі Полтава-Харків. Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у коригуванні російських ударів. За даними слідства, він збирав розвіддані про переміщення військових та передавав окупантам інформацію про наслідки атак на дорозі між Полтавою та Харковом. Про це повідомляє Служба безпеки України. Слідчі стверджують, що підозрюваний – працівник однієї з торговельних мереж у Полтаві. У поле зору російських спецслужб чоловік потрапив, коли шукав легкий заробіток у телеграм-каналах. У свій позаробочий час він сідав на рейсовий автобус, що прямував на Харківщину і приховано вів спостереження. Виявлені об'єкти він позначав на Google-картах, після чого відправляв координати та звіт своєму куратору з Російської Федерації. Слідчі зазначають, що російські війська сподівалися використати ці дані для підготовки нових ударів по регіону. Під час обшуків у нього вилучили комп'ютерну техніку та смартфон із доказами. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Netflix випустив серіал «Теракт над Локербі» – драму про одну із найгучніших авіакатастроф 20-го століття. Стрічка розповідає про розслідування вибуху на борту трансатлантичного літака, який стався 21 грудня 1988 року над шотландським містом Локербі. Про це повідомляє Netflix Ukraine. За сюжетом, після трагедії місцева поліція Шотландії та агенти ФБР об'єднують зусилля, щоб встановити причетних до теракту. Це один із наймасштабніших терористичних актів в історії авіації. На цьому поки все. Ви слухали Юлію Гердан. Почуємося згодом.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Маша.
1: Гострі жарти на Перець ФМ.
2: Люби, а скажи мені якийсь комплімент.
3: О, Люба, твої очі як вихідні. Їх два.

0: Хайці ФМ. Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. Якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
2: Одеса. Чисте море, затишні будиночки.
3: Долина Хюгі.
2: Це долина Хюгі. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото, чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюгі. 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані. А у будні включена у вартість. Перець ФМ рекомендує. Долина Хюгі біля Одеси. Шукайте в Google.
3: Долина Хюгі.
4: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kup.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Реклама на Перець ФМ.

0: круті партії 90-х.
1: Перець ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
2: У мене дуже багато друзів, які зараз не мають стосунків і відносини шукають на різних сайтах знайомств. І вони розповідають про те, що зараз дуже складно, наприклад, собі знайти дівчину. Тому що на саме першому побаченні задається дуже багатько питань. Скільки ти заробляєш? Яка в тебе машина? Чи потягнеш ти моїх двох дітей?

0: Погода на Перець ФМ.
1: Погода змінюється щодня, ми допоможемо бути в курсі. Сьогодні четвер, 30 липня, на заході країни ясна погода, плюс 26. На сході переважно ясно, плюс 24. На півдні сонячна погода, плюс 26. На півночі хмарно з проясненням і без опадів, 21-23 тепла в день. У центральних областях буде сонячно, 24-26 тепла. В українському Криму ясна погода, плюс 25, плюс 27. У столиці сьогодні ясна погода, 23-25 з позначкою плюс в день. Гарного продовження дня. Залишайтеся на нашій хвилі.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Що змінюється після 30, дівчата? Так це те, що в аптечці ліків більше, ніж косметики в косметичці стає.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Вітаю. Сили оборони спростували заяви росіян про захоплення Нової Січі на Сумщині. Поширювана Міністерством оборони Росії інформація про нібито захоплення села Нова Січ Юнаківської громади Сумської області є фейком. Про це угрупування військ «Курськ» повідомило у Фейсбуці. Наголошується, що Нова Січ перебуває під повним контролем Сил оборони України. Підрозділи української армії непохитно утримують позиції та виконують бойові завдання. Як зауважили в угрупуванні, заяви ворожих пропагандистів про взяття територій, де їхніх солдатів бачили хіба що через приціли українських дронів, це вже давня практика. Кількість постраждалих внаслідок атаки Російської Федерації на Криворіжжі в Дніпропетровській області збільшилася. Кілька людей вважаються зниклими безвісти. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Уже 9 поранених через атаку росіян на Новопільську громаду Криворіжжя. Шестеро в лікарні, серед них і двоє дітей – хлопці 6 та 15 років. Зі слів голови ОВА, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. На місці російської атаки триває пошуково-рятувальна операція. «Укрзалізниця» додала 3 нові вагони до поїздів «Холм-Київ» і «Холм-Дніпро». «Укрзалізниця» поповнила пасажирський парк 3 новими вагонами, приєднаними до міжнародних поїздів «Холм-Київ» та «Холм-Дніпро», якими наприкінці літа українські родини повертатимуться додому перед новим навчальним роком. Про це повідомляє «Укрзалізниця». Кожен вагон обладнано системою кондиціонування, що працює навіть під час тривалих зупинок завдяки посиленим акумуляторним батареям. Також передбачено вбиральні зі сповивальними столиками, багаторівневе освітлення, комфортніші верхні полиці зі столиками та індивідуальні розетки і USB-порти для заряджання гаджетів. Артем Довбик офіційно змінив клуб в Італії, перейшов в оренду з Роми у Болоню. Довбик виступатиме за Болоню увесь наступний сезон. За інформацією журналіста Джанлуки Ді Марціо, клуб може викупити українця в Роме за 18 мільйонів євро. 2 попередні сезони Болоня була учасником єврокубкових турнірів. У сезоні 2024-25 клуб вперше за 50 років зіграв у Лізі чемпіонів, після чого в наступному році грав у Лізі Європи, де дійшов до чвертьфіналу. В поточному сезоні Болоня не грає в Єврокубках. Перший матч у новому сезоні Болоня проведе проти Лаціо 24 серпня у чемпіонаті Італії. По цьому поки все. Ви слухали Юлію Гердан. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Дзвінок у двері, стоїть красива дівчина і каже: «Добрий день, я ваша нова сусідка. Я хочу веселитися, пити та гуляти всю ніч. Ти сьогодні вільний?»
2: «Так, звичайно».
1: «Тоді доглянь, будь ласка, за моєю собакою, я поїхала».

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
3: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
6: Чуєш? Вегас 24!
7: Гра кличе!
6: Вегас 24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас 24!
7: Найкращі ігри на Вегас 24!
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
10: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
11: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
12: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Розкажемо про погоду на завтрашню п'ятницю, 31 липня. На заході країни синоптики обіцяють малохмарну погоду без опадів до 30 градусів тепла. На сході хмарно із дощем – плюс 24, плюс 26. На півдні сонячна погода – плюс 30. На півночі 25-27 тепла, сонячно, без опадів. У центральних областях хмарно із проясненням 26-28 градусів тепла. У нашому Криму сонячно – плюс 27. У столиці завтра буде ясна погода без опадів, температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. Бережіть себе і тих, хто поряд.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Здається, дівчата, ми вже не ті, бо фраза «вільна хата» тепер викликає бажання просто поспати.
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Хитець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хитець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. Розгром окупантів. Сили безпілотних систем ЗСУ провели комплексну операцію, уразивши низку стратегічних об'єктів російських окупантів на воді та в повітрі. Завдяки чіткій координації та використанню сучасних технологій ворог зазнав серйозних втрат у Криму, акваторіях морів та аеродромах. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Протягом липня українські безпілотники уразили 30 елементів протиповітряної оборони росіян. У межах операції «Молочка» українські безпілотники у ніч на 30 липня уразили ще 4 російські танкери. Усього їх 205 із дня старту операції – 6 липня 2026 року. Також у Криму під ударами були низка об'єктів. Нацбанк України підвищив облікову ставку до рівня 15,5% річних вперше із грудня 2024 року. Це зроблено для того, аби гривневі вклади вигіднішими стримає інфляцію та вбереже курс від різких стрибків. У Нацбанку наголосили, що готові й надалі підвищувати ставку, якщо ціновий тиск зростатиме. А повернення до пом'якшення грошової політики очікується не раніше весни 2027 року. Графіки відключень світла можуть повернутися. Україну готують до сильної спеки, про це повідомив Шмигаль. Як зазначив глава Міненерго, уже наступного тижня синоптики прогнозують сильну спеку, через що навантаження на енергосистему може суттєво зрости. Зокрема, «Укренерго» готується і до можливого запровадження графіків обмеження потужності для промисловості і бізнесу. Поки що про відключення для побутових споживачів не йдеться. Анастасія Соболєва не дограла матч другого кола на турнірі WTA-125 у Тиргумуреші. Українська тенісистка сьогодні зустрічалася із п'ятою сіяною Лаурою Самсон і відмовилася від продовження боротьби за рахунку 2-4 в першому сеті. Зазначу, що наприкінці третього гейму Соболєва викликала на корт фізіо через проблеми з лівою ногою. Це і всі новини. З вами була Юлія Гердан. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Після сварки.
2: Люба, ну ти хоч колись можеш бути нормальною.
1: Ну ти напиши смс, на коли тобі треба.

0: ефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.
2: Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані.
3: Караоке на банані.
2: І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на

0: Реклама на Перець FM.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя задоволення.
2: Одеса. Чисте море, затишні будиночки.
3: Долина Хюгге.
2: Це долина Хюгге. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото, чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюгге, 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані, а у будні включена у вартість. Перець FM рекомендує. Долина Хюгге біля Одеси. Шукайте в Google.
3: Долина Хюгге.
4: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець FM.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: Зірочко. Перець FM.
1: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Розкажемо про погоду на завтрашню п'ятницю, 31 липня. На заході країни синоптики обіцяють малохмарну погоду без опадів до 30 градусів тепла. На сході хмарно із дощем, плюс 24, плюс 26. На півдні сонячна погода, плюс 30. На півночі 25-27 тепла, сонячно, без опадів. У центральних областях хмарно із проясненням, 26-28 градусів тепла. У нашому Криму сонячно, плюс 27. У столиці завтра буде ясна погода без опадів, температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. Бережіть себе і тих, хто поряд.
0: Погода на Перець ФМ.

Перець ФМ. Гарячі жарт. Перець ФМ. Гарячі жарти та суперхіти.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівочки, раніше я мріяла про Париж, а тепер про вихідний без прання, прибирання, готування та інших хатніх робіт.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз ви слухаєте Юлію Гердан. Вітаю. Внаслідок атаки українських безпілотників на нафтопереробному заводі компанії «Лукойл» у Пермі спалахнула пожежа. Через це було пошкоджено та зупинено установку первинної переробки нафти АВТ-5. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в галузі. Зупинена установка забезпечувала понад 34% загальної потужності підприємства, яке входить до десятки найбільших НПЗ в Росії. Ураження об'єкта в Пермському краї підтвердив президент України Володимир Зеленський, відзначивши системні удари по російській нафтогазовій інфраструктурі. Біля Васильківки на Дніпропетровщині ворог вперше застосував бомби відкладеної дії. Про це повідомив у Фейсбуці керівник гуманітарної місії «Проліска» Євген Каплін. Як він написав, ворог вперше застосував в районі Васильківки авіаційні бомби із затримкою. Це дуже серйозна загроза, адже в моменті може не бути загрози на КАБи. Ти ведеш в евакуаційну машину дідуся, а воно починає детонувати. За його словами, ворог також вперше застосував КАБи по селу Правда, що за 56 кілометрів від лінії бойового зіткнення 4 авіабомби влучили поряд із житловими будинками. Податкова попередила про фейкові електронні листи. Державна податкова служба України попередила про масове розсилання шахрайських електронних листів, які надходять нібито від імені відомства та містять шкідливе програмне забезпечення. Про це повідомила прес-служба ДПС. Зловмисники розсилають листи із темою про виявлення ознак ризиковості платника податків та призупинення реєстрації податкових накладних. У ДПС наголосили, що такі повідомлення не мають жодного стосунку до служби. Вони надсилаються зі сторонніх електронних адрес і містять посилання або вкладення зі шкідливим програмним забезпеченням. Вадим Урсу переміг Дениса Євсєєва у другому колі челенджера у Самсуні з рахунком 4-6, 6-3, 6-3. Український тенісист втретє у кар'єрі зіграє у чвертьфіналі турніру ATP Challenger Tour. Попередніх двох він діставався у 2024 та 2025 роках. 29-річний Урсу спробує вперше пробитися до півфіналу змагань цієї серії. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан. Ще почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Перець FM.
1: Так, колись батьки казали, що мене в капусті знайшли. Ось своїм скажу, що в інтернеті їх замовив.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
1: Нанофарба.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори і тиша, яку хочеться слухати.
7: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
8: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
9: Будуй майбутнє, будуй Спорістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
10: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
11: Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
12: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
13: Реклама.
14: На Перець ФМ.
15: 456-8260.
16: В ефірі проєкт «Формула».

0: Бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, які три рішення найбільше впливають на довговічність будинку. Перше – якісний фундамент. Друге – правильно підібрані стінові матеріали. Третє – дотримання технології будівництва. Саме ці три складові визначають, чи прослужить будинок десятиліття.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон». Перець ФМ представляє «Лайф-шоу». При мікрофоні Ярослав Пірох.
2: На сайтах знайомств ще дуже сильно відрізняються фотографії в профілі дівчат. Наприклад, я відкриваю першу фотографію, там супермодель, відкриваю друга, взагалі не схожа на першу, відкриваю третя, Віктор Павлік. І я, знаєте, йду на побачення, я надіюсь, дай Бог перша прийшла. Приходжу, Віктор Павлік стоїть, я думаю, буде нас зараз з тобою шикидим, правильно?
0: Лайф-шоу на Перець ФМ.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Розкажемо про погоду на завтрашню п'ятницю, 31 липня. На заході країни синоптики обіцяють малохмарну погоду без опадів до 30 градусів тепла. На сході хмарно із дощем, плюс 24, плюс 26. На півдні сонячна погода, плюс 30. На півночі 25-27 тепла, сонячно, без опадів. У центральних областях хмарно із проясненням, 26-28 градусів тепла. У нашому Криму сонячно, плюс 27. У столиці завтра буде ясна погода без опадів, температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. Бережіть себе і тих, хто поряд.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ви знаєте, дівчатки, з дієтою у мене такі бурхливі почуття. Ми постійно то розходимося, то знову зустрічаємося. Ой.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про головне. Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. Уродженець Сумщини Юрій Погрібний став виконуючим обов'язки командувача сил логістики. Новим тимчасовим виконувачем обов'язків командувача сил логістики став Юрій Погрібний. Йому 41 рік, він народився на Сумщині. У 2016 році став заступником командира 58-ї окремої мотопіхотної бригади з озброєння, а у 2020-му очолив 532-й окремий ремонтно-відновлювальний полк, який покривав забезпечення Харківського, Донецького та Запорізького напрямків. У 2024 році він був призначений на посаду начальника озброєння, заступника начальника з логістики оперативного командування «Схід». Харків накриють спеціальним куполом для захисту від FPV-дронів. Це стане першим таким проєктом в Україні. У Харківській області стартує експериментальний проєкт активної протидії FPV-дронам, зокрема тим, що працюють на оптоволокні. Перший етап фінансуватимуть з обласного бюджету, а в разі успішної реалізації систему планують масштабувати на весь Харків. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Завтра останній день, щоб використати кошти з програми «Нацкешбек». Про це нагадує Мінекономіки. Невикористані гроші після цього повернуться до держбюджету. Кошти державної програми «Національний кешбек» можна витратити на комунальні послуги, ліки, книги та донати на ЗСУ. Їх також спрямовують на поштові послуги та закупівлю продуктів українського виробництва. Єлизавета Котляр завершила виступ на турнірі WTA-125 у Тиргу-Муриші після поразки від Мії Ристич у більш ніж тригодинному матчі рахунок 6-2, 2-6, 6-7. У вирішальному сеті українка програвала 2-5 і змогла зрівняти рахунок, відірвавшися на 2 матчболи. Згодом Котляр перевела гру на тайбрейк, відігравши ще 3 матчболи суперниці. Це була четверта участь для 19-річної Єлизавети в основній сітці змагань WTA-125. Саме у Тиргу-Муриші вона вперше дісталася другого кола. Це і всі новини. З вами була Юлія Гердан. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, знаєте, людоньки, тільки виграв лотерею 2 мільйони доларів, мені навіть почали дзвонити двоюродні однокласники. Ну, що це таке, ну?

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
0: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
3: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
4: Одеса. Чисте море, затишні будиночки.
5: Долина Хюгге.
4: Це долина Хюгге. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото, чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюгге, 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані, а у будні включена у вартість. Перець ФМ рекомендує. Долина Хюгге біля Одеси. Шукайте в Google.
5: Долина Хюгге.
6: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
7: Чуєш? Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Реклама. На Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Розкажемо про погоду на завтрашню п'ятницю, 31 липня. На заході країни синоптики обіцяють малохмарну погоду без опадів до 30 градусів тепла. На сході хмарно із дощем, плюс 24, плюс 26. На півдні сонячна погода, плюс 30. На півночі 25-27 тепла, сонячно, без опадів. У центральних областях хмарно із проясненням, 26-28 градусів тепла. У нашому Криму сонячно, плюс 27. У столиці завтра буде ясна погода без опадів, температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. Бережіть себе і тих, хто поряд.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Roma, Roma, Мага, Уляла, Вадяга, Рома.
1: На Перець ФМ.
2: Шури-мури.
3: А ви помітили, дівчатки, що чоловік, якщо він мовчить, то це ще не означає, що він вас слухає.
2: Шури-мури.
4: Шури-мури.
2: Шури-мури.
1: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. Удари українських дронів вивели з ладу майже половину нафтових потужностей Росії. Про це повідомляє Financial Times. Україна своїми далекобійними ударами вивела з ладу 45% номінальних нафтових потужностей Росії, що спричинило найбільшу паливну кризу в північній нафтодержаві із часів розпаду Радянського Союзу. Аналіз, проведений британським виданням на основі схем розташування нафтопереробних заводів, фотографій, супутникових знімків та даних теплового інфрачервоного випромінювання, показує, що пошкодження на кількох великих російських нафтопереробних заводах ремонтуються вкрай повільно та зберігають протягом тижнів або навіть місяців після українських атак. Олексій Соболєв став заступником керівника Офісу президента за рішенням Зеленського. До його обов'язків входитимуть економічний напрям, координація роботи з урядом та міжнародними партнерами, а також підготовка плану відбудови України після війни. Двох військових з Келі, яких підозрюють у катуваннях, взяли під варту. Суд відправив під варту двох військовослужбовців медичної роти полку з Келя. Їх підозрюють у катуванні і знущанні з інших військових. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. За рішенням Фортечного районного суду міста Кропивницького, підозрювані перебуватимуть під вартою без права на внесення застави. Зазначу, що військовим, 30-річному водієві електрику та 28-річному санітарному інструкторові медичної роти повідомили про підозру 28 липня. За версією слідства, у травні 2026 року двох військових виписали з лікарні за порушення режиму та відправили до медроти. Після цього підозрювані вирішили покарати їх за порушення дисципліни. Ті, як стверджують правоохоронці, побили потерпілих, зачинили його господарські будівлі і продовжували знущання. Один із військовослужбовців знепритомнів, його шпиталізували із черепно-мозковою травмою та переломом носа. Іншого бійця утримували ще майже добу, після чого також доставили до лікарні із численними травмами, зазначають у ДБР. Обом військовим повідомили про підозру, їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Україна програла Польщі у дебютному матчі плей-офф чоловічої Ліги націй із волейболу 3-1 за сетами. У перших двох сетах Україна та Польща обмінялися перемогами з рахунком 25-22, проте третя та четверта партії закінчилися на користь поляків. Це був останній матч для України у сезоні Ліги націй з волейболу. Наступний поєдинок синьо-жовті проведуть вже у межах Євро-2026 проти Ізраїлю 10 вересня. Натомість Польща продовжить виступ у Лізі націй, де у півфіналі зіграє проти Словенії. Цей матч відбудеться у суботу, 1 серпня. Наразі це вся наявна інформація. З вами була Юлія Гердан. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ось люди, ну скажіть, що не так? Кажуть, що гроші роблять гроші, а мої все ніяк не хочуть розмножуватися, що вони якісь бездітні чи що?

0: У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
2: Відчуйте літо у Phoenix Relax Park Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
1: Дозволь собі найкраще літо у Phoenix Relax Park.
2: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
4: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
5: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Чів, не мани.
2: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Розкажемо про погоду на завтрашню п'ятницю, 31 липня. На заході країни синоптики обіцяють малохмарну погоду без опадів до 30 градусів тепла. На сході хмарно із дощем – плюс 24, плюс 26. На півдні сонячна погода – плюс 30. На півночі 25-27 тепла, сонячно, без опадів. У центральних областях хмарно із проясненням – 26-28 градусів тепла. У нашому Криму сонячно – плюс 27. У столиці завтра буде ясна погода без опадів, температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. Бережіть себе і тих, хто поряд.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Я вам так скажу, дівчата, справжня жіноча інтуїція – це знайти заначку чоловіка швидше, ніж він сам.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про актуальне. Я Юлія Гердан. Вітаю. Успішна робота наших захисників. Сили оборони України за координації тактичної групи «Вікторі» уразили позиції розрахунків ворожих безпілотників на Херсонщині. Про це повідомляє головне управління СБУ у Херсонській області. Зазначається, що з уражених позицій окупанти здійснювали повітряну розвідку та атаки по українських позиціях. Нагадаю, нещодавно на тимчасово окупованій території Херсонської області українські військові знищили склад боєприпасів російських окупантів. Окупаційних військ. Польща розгляне передачу Україні додаткових ракет до «Петріот». Найближчим часом Польща розгляне можливість передачі Україні додаткових ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це заявив польський прем'єр Дональд Туск. Очільник польського уряду зазначив, що розгляне це питання після інциденту з російською ракетою «Х-101», яка порушила повітряний простір Польщі. Як сказав Туск, після цього інциденту ми якнайшвидше розглянемо питання подальшої допомоги Україні, зокрема передачі чи наступних ракет до систем «Петріот», якщо виникне така потреба. Франція виділила кошти на реконструкцію реабілітаційного відділення лікарні на Вінниччині. Уряд Французької Республіки виділив 7,5 мільйонів євро на реконструкцію реабілітаційного відділення міської лікарні Ладижинської громади на Вінниччині. Про це повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна. За її словами, це один із ключових для області проєктів у сфері охорони здоров'я, який дасть змогу значно розширити можливості із надання якісної реабілітаційної допомоги ветеранам, людям, які постраждали внаслідок війни, а також усім, хто потребує відновлення після травм і захворювань. Новий сезон «Мастер-шеф професіонали» вже скоро. Поки глядачі з нетерпінням чекають на новий сезон «Мастер-шеф професіонали», на знімальному майданчику вже завершують роботу над шоу. В шоу візьмуть участь 20 досвідчених кухарів. На глядачів чекають складні кулінарні випробування, боротьба за звання найкращого та зміни у складі журі. Вперше ведучою проєкту стане Ольга Мартиновська. Водночас оцінюватимуть учасників незмінні судді Ектор Хіменес Браво та Володимир Ярославський, до яких приєднається відомий шеф-кухар Алекс Якутов. Перший випуск в ефірі СТБ буде вже 22 серпня, початок 19:00. Це і всі новини. З вами була Юлія Гердан. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Народна прикмета. Батьки радіють закінченню навчального року. Ну, більше, ніж діти, я вам скажу.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
9: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
10: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
11: Реклама
12: на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Розкажемо про погоду на завтрашню п'ятницю, 31 липня. На заході країни синоптики обіцяють малохмарну погоду без опадів до 30 градусів тепла. На сході хмарно із дощем, плюс 24, плюс 26. На півдні сонячна погода, плюс 30. На півночі 25-27 тепла, сонячно, без опадів. У центральних областях хмарно із проясненням, 26-28 градусів тепла. У нашому Криму сонячно, плюс 27. У столиці завтра буде ясна погода без опадів, температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. Бережіть себе і тих, хто поряд.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: А знаєте, що я вам скажу, дівчатки? Я вже не в тому віці, щоб ображатися. Ні, я вже в тому віці, що все запам'ятовую.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. На Харківщині розширили зону примусової евакуації. У зв'язку зі зростанням інтенсивності обстрілів Російської Федерації, зону обов'язкової евакуації, в тому числі й примусової, для родин із дітьми розширили на 9 населених пунктів Старосалтівської громади Чугуївського району. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. На засіданні Ради оборони області ухвалили рішення про проведення евакуації, зокрема, в примусовий спосіб родин із дітьми із 9 сіл Старосалтівської громади. Нині в цих населених пунктах проживають 865 людей, серед яких 58 дітей та 64 маломобільні особи. Про це розповів Синігубов. Уже визначені маршрути евакуації та передбачені місця тимчасового проживання людей, запевнив голова ОВА. Нацбанк випустив монету, присвячену морському дрону «Сі Бейбі». Національний банк України ввів в обіг нову пам'ятну монету «Українська бавовна. Морський дрон «Сі Бейбі». Вона продовжує серію, присвячену вітчизняним оборонним технологіям і вшановує надводні безпілотники Служби безпеки України. Про це повідомили в Нацбанку. Номінал монети складає 5 гривень. Тираж до 75 тисяч штук у сувенірному пакуванні. На аверсі митці зобразили стилізований тризуб, який продовжується силуетом рухомого морського дрона. На реверсі безпілотник розсікає хвилі Чорного моря. Також дизайнери розмістили у верхній частині логотип СБУ, а нижче трафаретний напис «Сі Бейбі». Пам'ятна монета «Українська бавовна. Морський дрон «Сі Бейбі» введена в обіг 29 липня 2026 року. Її реалізація в інтернет-магазині нумізматичної продукції Нацбанку України та банками-дистриб'юторами вже розпочалася. Долар дешевшає, євро дорожчає. Нацбанк оголосив курс гривні на 31 липня. Долар офіційно подешевшав на 18 копійок, євро подорожчало на 19. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Офіційні курси валют на п'ятницю 31 липня становитимуть 1 долар США 44,69, 1 євро 51 гривня 27 копійок. Українські серіали цієї осені вирішили додати трохи адреналіну. Готується прем'єра медичної драми «Швидкарі», де одну із головних ролей отримала Анастасія Цимбалару. Новинка розповість про будні бригад екстреної медичної допомоги. І це не лише історії про сирени, виклики та боротьбу за життя. За кадром залишаться чимало особистих драм, конфліктів, дружби й почуттів. Бо навіть тим, хто щодня рятує інших, іноді самим потрібна підтримка. Прем'єра «Швидкарі» запланована на осінь. Точну дату оголосять згодом. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Кидаються дві дівчинки з балкона яйцями. Одна зла дівчинка, а друга добра. То добра потрапила 6 разів, а зла лише 2. Бо добро завжди перемагає зло.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Саша.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Вчені визначили, що один з найпопулярніших напоїв несе позитивний вплив на організм людини, зокрема, сприяє зменшенню вікових хвороб, таких як діабет, підвищений артеріальний тиск тощо. Вчені вирішили перевірити вплив зеленого чаю на здоров'я та продовження тривалості життя. Дослідження показало, що часте вживання у помірних кількостях зеленого чаю несе користь для здоров'я, зокрема, він впливає на зниження артеріального тиску, а також втрату ваги у пацієнтів з діабетом другого типу та жінок із ожирінням. Науковці рекомендують пити зелений чай у помірних кількостях та уникати екстрактів або концентратів зеленого чаю. Як запобігти сивині? 4 головні правила. Для того, щоб не посивіти в ранньому віці, достатньо дотримуватися простих рекомендацій. По-перше, уникайте стресу. Популярні міфи про те, що люди, які відчувають жах чи нервову перенапругу, можуть посивіти, не такі далекі від істини. Дослідження показало, що це дійсно може спричинити пошкодження клітин волосся та прискорити старіння. Наступна порада – стежте за харчуванням. Для здорового волосся включіть вітамін Е, А, цинк, залізо, мідь, селен та магній. Намагайтесь уникати серйозних хімічних обробок, які можуть пошкодити волосся та пігментні клітини. Також важливо зберігати волосся від токсинів, забруднюючих речовин, а також палючого сонця. Одним з головних показників краси, як у чоловіків, так і у жінок, є шовковисте волосся. Тож фахівці радять звернути увагу, що ви їсте для покращення стану волосся. Розповім про продукти, які покращують стан волосся. Лосось чи інша жирна риба. Корисні компоненти містяться в гарбузовому насінні, волоських горіхах та авокадо. Жовтий перець – одне з головних джерел вітаміну С, який є антиоксидантом, що зміцнює стрижень волосся. Одержанню вітаміну С також сприяє споживання фруктів. Особливо радимо звернути увагу на чорну смородину, чорницю, брокколі, ківі, апельсин, папайю та полуницю. Для кращого засвоєння вітаміну рекомендуємо споживати продукти із залізом. Це насамперед м'ясо курки, риби, сочевиця, шпинат, салат та капуста. Яйця також є необхідним джерелом омега-3 та біотину. Останній компонент – це водорозчинний вітамін В, без якого волосся стає тендітним і починає випадати.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Шугар. Зона комфорту.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Сімейна пара використала 120 тонн води, щоб провчити господаря орендованого будинку. Невідомі забронювали віллу в Сеулі на 25 днів та повністю оплатили її. Однак згодом попросили скасувати бронювання та повернути їм гроші, бо дізналися, що будинок знаходиться не в центрі міста. Власник будинку відмовився від їхнього прохання, оскільки оплату вже було здійснено та бронювання підтверджено. Подружня пара вирішила помститися йому, увімкнувши всі крани з водою, світло, електроприлади та газ на весь період проживання. При цьому пара подорожувала різними регіонами Південної Кореї, повертаючись в орендоване житло кожні 3-4 дні, не більш ніж на 5 хвилин. Господар не здогадувався про те, що відбувалося в його будинку, поки газова компанія не зв'язалась з ним і не запитала про раптове збільшення газоспоживання. Власник вілли зазначив, на різні витрати пішло $728, внаслідок чого загальний рахунок становив 1570 американських зелених. В японському кафе напої та десерти подає ведмідь. Звісно, не справжній, а конкретніше – імітована ведмежа лапа. Така ідея виникла з метою привернути увагу відвідувачів до проблеми вирубування лісів. Кав'ярня називається «Анакума», що можна перекласти як «ведмежа нора». Відвідувачі отримують напої через отвір у стіні з пухнастої ведмежої лапи. Адміністрація «Анакума кафе» сподівається привернути якнайбільшу увагу до вирубування лісів та захисту довкілля. Частина виторгу кав'ярні передається до благодійної організації, яка допомагає захистити ліси.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Чів, не мани.
4: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.